लखरिंग ये गजिंग शिमबंता कब जोर हप्रेंग गजिंग पहारा कब परखेंग की पुले बरकिशिपाई पारा मिलिट्री अदली यकनी गजिंग की लयलाम द उनोंग सेंग जोंग का कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत डिपके उब्रांग शुआन फाइन अमेरिका बन मी खमात इकने गजिंग की बंदावा बन इन ओकम उमंत्री के तनात पुले पुथी के सरकार प्रदेंग उधर मेंद्रा प्रधान हलो गजिंग के नो बदन गजिंग ले अबेआन हाकी एक्समिन उदिप के उलपन स्कैम बा के जिंग की कलोंग बसोक बात के बरंतन राय के जिंग खोट बंदन के जिंग के क्ले बात बनपन के लाय के पुले पुथी का जिंग कर्शान या के ने के जिंग की कलावान रो ना उ बयले बने की मनवरा जिंग कला के पुले पुथी उ सोनम वांगचोक की नो ये की के लेलुम बोन भा जंतर मंतर रग बपरता के जिंग प्रता बनपन बोर बनपन के लाय के रुकम त्रैकम हा के लेंग के पुले पुथी ki pulet gila beteng ban bud dien ya kene kejaka kum si benta ban si migila jingya da hadien balakut ke jingya ki. Ka National Testing Agency NTA kala pendera migi jing keno ke bila sapriang hai keren san social media bat kiwe kiwe keren san ha ke beda iba ke jing keno apa keladon ke jing latu ke jing yok lupa dan ni ke jing di ke jing keli ha ke jing penelong biang ya ke eksemen jang ke need UG arhajar arpun riu. KNTA nen kesengi kelong bakum kini kejengkam kidei jongki kenhun cukor bala pen bet renti ki bapen khuslai padai ki samla pule bat ki bahayeng jongki KNTA kelapen scam bagi jinglong hok jongne guru komle eksamen kadang sa pura bat babaro kilat jingeda ki dan hak jaka ban penting naik ke eksamen ke bahok bat ke basngan na ke benta ki bayakun kane ko kubor ka wan chapi na ka akashwani shillong Naka Akashwani Shillong ni beteng biang ya ke kubur. U Menteri ketena kekut kekya ke jelam Meghalaya ubah wailat miki shillah nin kesengi ula kentui gibrio bikin leek ke tes baman kepur na kebenta ke jeng pang kanser. Dega boong, ba ke jeng lap keloi kelong syabi ben yo ke jeng sumar ke bejab namar ba ke Meghalaya kena ye beteng ban kio ke jeng pun gibrio kiba yo ke ne ke jeng pang. Haba kerana ke program pensengutu ke jeng pang bampong bala penlong da ke State Cancer Society Meghalaya hajowai. Uba wailat miki shila ulong bagi sorkar kala penyar ke jing syakri ban pet bat tesa keleng ke jela bat penklan ke jaka sumar kenang bat pensok ikilat ban lap ke jing pang bat ban yo ke jing sumar u menteri ulong baya ke jing sumar ya ke jing pang bampong lagen tu bapo ke MHIS da ke jing erap aduk sanlak tengka kat bahasa arlak tengka ke dan hapo ke CM Care Scheme Katanat Food Civil Supplies and Consumer Affairs ke jelah Meghalaya kelatau ke Committee banjit eka Meghalaya State Consumer Disputes Redressal Commission. Berkelatungi Justice H.S. Thangkeo jangka Meghalaya High Court kumu Chairman jangka. Kani ke Committee kedai ke bala bensyat banjit iki dikot na kebentah baru artili ki State Commission bagi District Consumer Disputes Redressal Commission berpair-berpair hakeleng ke jelah Meghalaya. Katanat Social Welfare jangka distrik Ribhoi nin kesengi kelale aburam yaki kentai ki bale am wrestling na ke distrik alor ke jingla ban le bah glumpung ile kai Puffy National Arm Wrestling Championship ke Basau ke bale long ha Gujarat na do ke arp kendai trik ujemang ha do ke ar trik ujelio ha gani ke jingi kun lawan bani sim benta da si spa saungut kinong ile kai am wrestling na ke jela bekentop ya arp wengut na ke distrik Ribhoi I District Social Welfare Officer ka Ribhoi ilai kublai kinong ilai akai, bat airu iki jing ai sengobha kum ke jingnya roh, ya ke jing ai tilut bagi jing job jongki hapo ke program Beti Bacau, Beti Parau. U Menteri Rangba ke Jela Manipur U Yumnam Khem Chan Singh ule Shim Benta ha ke State Krishi Mela Arhajar Arpun Riau ha ke City Convention Center ha Imphal hennin kesengi. Haba kerana kena kesengi U Menteri Rangba ke Jelam Manipur, ula ong bakat kum ke jengi jengai jeng U Menteri Rangba do kari U Narendra Modi. Dari ban kam penlek jeng mud, haga bapendan kam lagi sebo organik haga jaka jeng kidawai. U Menteri Rangba ke Jela ula ong bakat tenat ke rep kariang, kadang terai ban IT kum ba saus pak hektar ia ke jaka rep na kebenta, ka jeng penmi iki mar rep kiba klem pendan kam dawai. Ha ka jeng kenralang jeng shipai BSF bat ki pulit nen kesengi ke liok pun kurup bon ba ki kenja drugs na ki tahan kaput ragana ke bahap hapo ka tanat Dharma Nagar ha Tripura. Kat kum gejinya tu jeng ke tanat pulit lalap ya kenda hajar sauspa arpnya uteli gidawai kuli yaba ke beli eno hajan ke jengker ha kejaka kaput. Kini gidawai kuli ke beli okurup la antat bagi syongdor kumbasan pulak tengka ha keyobean. La register ke mokok duma kat kum ke an NDPS.
kajing toket kada

0: Kanigadi ka akashwani shilong ka jing long jong ka sunbeneng kumala budak mta ka sngi ka jing shiet jing kriyat. Ha shilong ka bakiyo ka long at prasan point rio degree Celsius, bat ka bahiyar ka long khan rio point sao degree Celsius. Ha soara ka bakiyo ka long at prasan point yue degree Celsius, bat ka bahiyar ka long khat pra point rio degree Celsius. Ha umyam ka bakiyo ka long lai po pun nyot degree Celsius, bat ka bahiyar ka long khat khandai point sao degree Celsius. Ka jing hap slam. Hashilong kalong 0.5 millimeter hadu price tank nem step hadin ka price tank amsham don jing hab slam hasora kalong 0.8 millimeter hadu price tank hadin nem step hadin ka jing hadin ka price tank amsham don jing hab slam ha umyam kalong san pukhundai pun not millimeter hadu price tank nem step hadin ka price tank amsham don ka jing hab slam ka jing lhop ka beneng Hashilong galong prapo na kashispa musta but nyop kundai na kashispa janmin. Kajinglong jung kasunbeneng hashilong but haki benta bamar janjongka. Kalong kalong ba kala abandon kajing hap slap ka bamulumala haki katu ka ne ki benta. Kajing maham. Kandon kajing taba ka lele rinkat. Kajing tiet upertat. Kajing hap kajing jur. Kajing hap slap ka bajur. But Kandon ru kajing be ka jungle air hakajing stat ka ba lipo hadu saupo kilometer hakashikanta. Te parlok nang snap kitu kilong kajing long jung swin beneng kumala budak mentak sni ka lawan chipi na ka akashwani shilo.
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की.
2: Oh lovely, well done.
1: Business loan approved.
2: अब होगा बड़ा studio. नया कैमरा नई लाइट्स
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से
2: नो लोन लिए गए काम में लगाओ समय से ईएमआई चुकाओ क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो
2: आप कौन
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी
6: Hey Ribor, me pay liuli itu kedon.
7: Eme ngapet bakar don em kutuku sharp plus F.
6: Plus F ayuli kata.
7: Mitip, haka baham ke bangi baham, lada duna ki nutrien bat ki vitamin, ka kata ayah ke med, ka bor perkat, wat ya kikam ki jam baman ka sengiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, kaum penyang ni kedut, ki badon ya ke sharp plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ke sharp plus F, na ka bentak ke jing im ke babha, na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy, kam tam e, haka kot ke kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
8: Kublai phi ki parlok nong sngap baro ka akashvani shillong sa shi sen ka pliang sngau bhai phi shak program ki sau sumai ka bjuan phi how lies pa sau phnyo point armita how medium wave bar beran kat bar praspan rupu sau kilohertz